0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Радио Ена. Політія є.
2: По правиці ще не сяли ти розміша, за кем рад політ.
1: Сонце, море, забава і веч добрий глас.
3: На Радио Ена.